0: Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, da da da, dee da da dee da da.
1: 101.7 WCVT, Classic Hits Vermont.